0: bipini bo ya no egugun ara nti ndo ni our new wellness package awon products ti o ni chemical ta import lati China
1: okay
0: e pe wa ilu ogomosola wa awa ni Jerry Gold Wellness Center ni Odetomi Street odoru area ni logomoso
1: number won le pe si
0: ki bi te ba wa ba nse we bi logun yen sibe
1: sibe ta ba wa
0: ko yin be se ma lo e pe mi ta ke WhatsApp so number yi 080 0 80 0 3 4 3 4 8 4 8 4 4 3 8 9 0 8 0 34 34 84 84 84 43 43 89 89
1: Alafia
0: wa kun
1: fi afia ami atopolopo ami